ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza. Čekam da mi kaže koja je prognoza.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i bilo.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas vas lipo sve skupa pozdravlja na početku jošenega jutarnjega programa. Vodim vas za početak u Benčiće kod Huma. Na harmoniki i trještini zasvirit će Franjo Gržinić. U 1988. litu smo i slušamo jedan kratak starinski valcer.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, upravo tako, 8 je sat i 18 minuta, skoknut ćemo malo i do pulskega markata, javlja nam se kao i uvijek kolega Serđo Valić, pa evo Serđo, dobro jutro ti želim, mikrofon je tvoj.
2: Ne kao inače reći ću, ali jutro sam isto tako zbunjen kolega, jer koja god cura me sretne mi se smije. E sad prva je bila iskrena ova na peškariji i rekla, ma čo ti to piše na Maji? I ona gleda malo, osma smotra istarske ovce. Pa mislim, ja sam još i svjedao sa Vičenti.
1: Dobro.
2: Dobro ti jutro, dobro, osjećam se ko ovce, neka. Malo je zgubljeno peškarije jer sam došao tu, stvarno ni ninega za sada, mislim, če se tiče kupaca.
1: Kako se zvala ovca koja je pobjedila?
2: Praz je pobjeda, se zva Serđo.
1: A, Serđo, znam da ima nešto s tobom, da.
2: I sad vidim, cure su malo zabrinute, čekajte sardele da dojde, ali dojde će friške, to znači, kada dolaze, pazi, ekskluzivna informacija jutro na našim dragim slušateljicama i slušateljima, znači, točno u 9.00 dolaze sardele friške, kad piješ tu, evo, na peškariju našu, no će mi ti pošli da nas izdvoje, s peškarije čovjek me špija tamo, ali neka špija, po 14 ti sipe, ako te interesaju, lignje po 23, imaš romb po 30, imaš bagar po 25, imaš kapešante po 22, a hobotnica ti je jutros po 20 eura. Lipi škampići po 36 eura, a koze ili ti kozice su ti jutros po 22 eura, cijenjeni kolega Sponza.
1: Znači ovce, koze, ajmo dalje.
2: Ovce, koze, prče, praze, sve volimo. Cipli su ti po 6 eura jutro, cijenjeni kolega, a fol ti po 13 eura. Onda moraš recimo si kadela uzeti, imaš po 14 eura jutros ponudu, male triljice, ako niš drugo dobre su i za ješku po 6 eura, a imaš tu evo ništa, čak i jeftinije lignjice i škampiće po 28, a lignjice po 21 euro. Govorim, za sada stvarno, evo ako ćemo biti konkretni, možda na prste jedne ruke moramo pobrojiti one koji su došli ne foši kupiti, nego samo vidi kako ja, evo, ponudu na našoj peškariji pulskoj. Čabin ti još povijem, ne znam. Bio sam oduševljen jutro stranom muzikom.
1: Da?
2: Da, ali daj malo muzike, ono, ne znam, neka muzika, daj Dragi kamen, daj Motvoranski samanj, daj Kaštelirska granterijada, ne samo o ljubavi.
1: Pa dobro, kako si ti...
2: I nekada vaj završi tužno.
1: Pa dobro, sad ću ti otkrit, glazbu je biralo naš kolega Eddie Koller, evo, samo da znaš.
2: Eddie Koller?
1: Tako je, tako.
2: Kud sad on?
1: To je zato što prijatelji uskaču, jel tako, u nevolji, znači, ono, u ponedjeljak je bilo prilično gužva, jučer me nije bilo, tako da, evo, zahvala javna, evo, našem prijatelju Ediju.
2: Znači, nije bilo neki dogovor između mene i tebe, znači, ipak nisam
1: stijen riskirati sa mnom. Ma pusti, tako je, tako. Ono što je sigurno, a s tobom nikad nije sigurno.
2: Dobro, znači, limete imaš jutro s 8 eura, cijenjeni kolega.
1: Aha, to ima jako veze sa glazbom, dobro.
2: Dok su ti limuni po 5 eura, jabukica lijepe po 4 eura, draga curo, dobar tek, ča vi imate ovako posebno na svojem štandu što je mogli reći za program Radio Pule? Ekstra djevičansko maslinovo ulje, hladno prešano, rekla je cura, za 13,99.
1: Gdje je naša tih 99?
2: Po mojoj procjeni, ovo maslinovo ulje će otići prije podne. Ja sam mi dali informacije, znači dužni ste mi pola litra. Nije ovo ucijena, ali dobro, nek vam bude dobar teko, živajte dalje u bureku. Znači, super, aha, tu je kao po 5 litara, 64,90. Evo, to je jedna...
1: A sad računaj, podijeli to sa 5, koliko
2: ne, ne, ne, ne, pre, inače
1: to
2: mi je
1: za
2: teško,
1: tebe već više
2: inače
1: matematika.
2: Mi je teško, a pogotovo ovako rano jutro, da, onda to gre još i teže, ću da ti rečem.
1: Dobro, Serđo, uglavnom ovako zvučiš prilično svježe, pa evo, jedva čekamo da te vidimo, Daniela i ja.
2: Gle, imam sada još neka snimanja.
1: A, imaš još, da.
2: Evo, imam dogovor s jednim gospodinom, a onda nakon toga, naravno, ću dojeti brzo gore.
1: More, Serđo, hvala ti puno na javljanju.
2: Ne znam, tu neka cura viće da su oni neki šampioni festivala Sira, Santa Marina.
1: Šampinjoni da ili šampioni?
2: Da, šampinjoni su počeli, da, točno sjetio si me jer krenula je u stvari sezona i tih gljiva. Vidi na sve kraje u stvari kreću i gljivice. Tamo li kaže... Baderna, Višnjan, Poreč, znači Poreštine u principu, evo, krenule su te prve, to bi znači da ćemo mi očekivati lagano, će dojiti i prema nami, a onda ćeš dobiti pošiku porciju ako budeš pravi.
1: Hvala ti unaprijed,
2: samo da vidim,
1: Sergio,
2: znači,
1: jesi gotov?
2: To je šampion. Znači, evo, upravo se nalazim samo...
1: Daniele, nikako mikro, da ga se riješimo.
2: Mikrolokaciju ti samo otkrivam, znači voćna sirutka, šampionska voćna sirutka u Savičenci, proglašena euro i potihošta.
1: Može, ja. Hvala puno, pozdrav svima i uskoro se i vidimo, kao što si sam rekao.
2: Vidimo se, čao.
1: Pozdrav.
0: Na poljani Mate Balota,
3: Speškarije i Markata.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

0: podrška, tako da vam eto od sveg srca iskreno zahvaljujem i nadam se ako Bog da se družimo nekad i uživo.
1: I ja također, dragi Filipe, puno hvala, a mi evo premjerno idemo čuti Filipa Hozjaka i Kao bez duše rođena.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.
1: Radio Pula.

0: Čakavijana.
1: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
0: Čakavijana.
1: Hrvatska zemlja ni lepšeh čula glas i od glasa kih nije z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce otpira. To glas je čakavskeg dragih kanti, glas šperanci, žulji i dela.
0: Čakavijana.
2: Drage moje čakavijanke i čakavijanci, Bog vam da je zdravlje, dobro nam došli na frekvencije Radio Pule u još jednu našu emisiju. Za tonskim pultom je Edi Koller, ja sam Dorina Tikvicki, a onda Karmen Uljanić Sošić. Bog da je zdravlje, draga Karmen.
3: E, Bog da je zdravlje, Bog. Tako se pozdravljaju u predstavi Bulpina i Vuk. Sada. Vuk pozdravlja Bulpinu.
2: Imamo posla sa odgajateljicom, savjetnicom, magistricom ranog i predškolskog odgoja, tajnicom udruge Babin Pas, ženom kaj je iz rovinjskega sela i najviše voli to svoje misto, tako da ti ćeš po svoju, ja ću po svoju.
3: Čemu se najti, more.
2: Čemu se najti. Draga Karmen, u svom dugom, stvarno dugom radnom vijeku, s dicom si čuda tega delala. Nike lipe priče, štorije ili kako ćemo ih nazvati, predstave, knjige, svega je to te bilo. E sad, ča je sada aktualno i ča delate danas primjerice? Ča, čime se danas ka baviš? Imaš sigurno sam neku obavezu.
3: Imam, danas imam čud obavezi, ali eko, našla sam vremena da ti povim ča delan. Znači, Kvarnari 7 lit sam delala u vrtiću. A sad u tih Kvarnari 7 lidi je bilo puno dela s dicami, justo na toj čakavštini svemu temu, ali čak konkretno delan u ovoj šutimani je to da postavljamo na novo predstavu Bolpina i Vuk, ki smo je činili miljari 999. u vrtiću i to s roditeljima čas su bili ni put u vrtiću. Tatjana Relić Šušnica, Ljiljana Kresina su imali dicu poli mene i za jedno novo lito.
2: Van je došlo u glavu.
3: Dana je došlo u glavu da činimo tu Bolpinu i Vuk. To su, je činjeno na temelju trih narodnih priča ki sam ja iskala po rovinštini i povidale su mi teta Olga Pokrajac pokojna, Barba Šime Sošić i Anđelina Jurić iz Minja. Kako kad iščeš ča na čakavštini, tako, jako je malo tih štori, ča bi dica mogla baš času za dicu. Te su mi bile jako lipe, prikladne, životne, vajk su aktualne, kako ni put, tako i danas. I pošla sam pripremiti ih na način da bude, znači, lutkarska predstava, ono ča je dici najbliže. Te lutke sam činila od prirodnog materijala, od, znači, tikve imaju glavu, od kože, od drva. I još sam našla stare bisage i staru punjavu od kojega sam činila kotulice za Bulpinu i Vuka. Glava nije drvena. Sve se je još nadopunilo sa etnografskim predmetima, voz, kariola, to je dio scene sve. Jednu tecoju smo činili, jednu lipu hižu istrijansku s baladurom, čan je oslikala i činila Mercedes Brajnović, naša seljanska umjetnica. Postavili smo to tako da su se uključili narodni pjevači, svirač, Noel Šuran, pokojni Damir Božić i u predstavi pored te fabuleća je i prikazuje se znači istarski pir. Kad i svati u nošnicami, znači, dolaze po litu hižu, speljivanje mlade, svire roženice, harmonika i to je tako lipo dobro primljeno najprije u selu, a onda je Tatjana, ki je delala u školi u Savičenti, rekla, ma ča ne bi mu mi s tom predstavom pošli u Savičentu. Dalje, Svadar je bila dobro primljena i pošli smo i po drugim školima i vrtićima, tako da smo je dali jedno 60 puti. Dali smo je Anke za hrvatsku nacionalnu manjinu i iseljenike, za učitelje te hrvatske nacionalne manjine u Opatiji. To je bilo u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Bili smo s predstavom i u Ljubljani, u Medvodama. i tamo smo u kazalištu je igrali. Jako je bila dobro primljena i sad smo stili da to ustane i te lutke i sve, pa smo ni put rekli, ala gremo činiti slikovnicu s tim lutkama i znači da nam niki poslika, ma ki bi nam to činija. I u muzeju u Pazinu, u etnografskom, je bila etnolog i ravnateljica Mira Francetić, s kojom sam jako surađivala. Ona je napisala i recenziju za slikovnicu i je rekla, provaj pitati Renca Kosinožića. Ja znam samo da sam rekla, ma Mira, Renco je tako poznati fotograf i dela velike stvari, ma čada ja ga grem pitati to, a mi imamo ni šoldi.
2: Aha.
3: I je rekla, pitaj ga, ćeš vidjeti. I hvala Bogu, eko, Renco je doša, činija je te slike, ni put se to još na diapozitive metalo i na temelju tega, znači, složili smo i slikovnicu o Bolpini i Vuku. Da bi je mogli štampati, ja sam iskala po vrtićima i po Istri, ki bi je u naprijedci uzaditi za Božić, za Novo Lito. I zahvaljujući temu smo ju uspjeli štampati.
2: I ča sada dok tu sada staru od 60 put prikazanu predstavu i opet oživljavate?
3: Sad je ponovno oživljavamo, ali na jedan novi način. Kako svijet gre naprijed, multimedija je svudari, mi ćemo je činiti multimedijalno. Uključit ćemo zapravo u predstavu dio tega što smo delali s dicom kroz radionice, pa su oni prikazivali i kao crtani film i kroz likovne aktivnosti i kroz neke druge tajne te multimedije i znači ponovno je postavljamo i pojiti ćemo je, ponudit ćemo je opet da za škole, vrtiće i kije bude stija pogledati. Ona je univerzalna, vajka ono pobjeda dobro nad zlim ili kako to gre.
2: Aha.
3: A sve te elemente, tradicije, znači od te arhitekture naše, od Beside, od Kante, sve je u njoj sadržano, tako da tako širimo zapravo dalje i prenosimo na dicu.
2: Lipo, ništa ne moramo mi, ne moramo vidjeti na radiju, ali moramo zapensati, a pero čuti moramo, još kako.
3: Ja ću sad igrati dvije uloge, i Bolpinu i Vuka.
2: Ala.
3: Ću početi s onim Bog daj zdravlje, zašto? Bolpina je hodila po Boški i iskala kad Ibića našla za poisti. Kad je pensala da niš neće naj, vidjela je jednega starega ki je nosija jednu vriću na životu i nanjušila da u vrići ima ribu. Došegala se za njega i pomalo mu prigrizla vriću. Uzela mu ribu, a on ni Anke čuja. I hodija naprijed. Nosi, stari, nosi. Drugo ti ni teško. Ma vidiš, vidiš kako sam ja prava. Sam mu pomogla. Mali ponjuši. Maću se na isti. O, tijeno, vugre, šta ću sad? Da se skrijem, sve će mi poisti. O, Bolpina, a Bog daj zdravlje. A Bog daj, Bog kume vuče. O, šta to imaš? Pa šta to ideš? E, ribu. O, ribu? O, kako sam lačan. Mo, ja bih jedno malo. A kume vuče? Aha, glej. Samo doli je lokva. Ja sam je nalovila na lokvi. Pa koji ti? Ča? Na lokvi si nalovila tu ribu. Da! Hoj kume vuče provati. Vrži rep u vodu. I riba će se naloviti na nj. Samo moraš zajno govoriti. Vedri se, vedri nebo. Mrzni se, mrzni repino. Tako, ča tako si i ti. Ma da, kume vuče, ali hoj, hoj, hoj, ćeš i ti isti. A grem zajno. O, rep u vodu, o, bruma, ledena ta voda. Ma muči, počmi loviti. Gori. Vedri se, vedri nebo, mrzni se, mrzni repina. A, vedri se, vedri nebo, mrzni se, mrzni repina. Rep, on u vodi. A, sad će mu se rep zalediti, no on to ne zna. A ja ću poisti sama. Bolpina, ja ću provati zvuči. Provaj, ala, provaj. O, Bolpina, niš mi se ni nalovilo. Ma, moraš zajno goriti. Ma, sad se je počelo mračiti i ribe ne vidu. Čekaj.
4: čekaj, čekaj da zajdu mjesec i zvizde, ni puće ribe gristi. Bom ala, vedri se vedri nebo, mrzni se mrzni repina. Vedri se vedri nebo, mrzni se mrzni repina. Ma, zvizde i mjesec su na nebu, ću probati zvuči. Bolpina, bolpina, bolpina, čaj kume, čaj je, riba mi se nalovila, vuči kume, vuči na tegni, vučen, vučen, mane moren, san zvuka, kad je riba, kad je riba, ma, nima ni repa, ni ribe, ma čani si bija jači. Ribe su te potegle. Si treba jače natizati. A ča ću sad bez repa i bez ribe. I lačan, lačan kako brek. Morani što pojisti. Wow, tebe ću pojisti. Ne kume vuče. Ne. Gremo naprijed. Gremo naprijed ćemo najčas za pojisti. I tako su pošli naprijed po Božji.
2: Eko, znaš šta, evo, baš si me nasmijala, ali kako to fantastično. Delaš, draga Carmen moja, ma gran su te dica gledala kad biš njih tako bila povidala u vrtiću.
4: Jako su slušala i gledala, jako su volila sve to. Oživila se u to, jako lipo.
2: Jako lipo.
4: Jako lipo je delati, a kad je predstava, kad oni svi utihnu i kad sudjeluju i to, jako.
2: Kroz sva ta lita, Carmen, mi se para da stvarno moramo reći da si čuda, čuda dice, uni put dice, da naska već i od odraslih ljudi, da si im utisnula to ljubav za svoje domaće, za svoju besedu, za svoju tradiciju. Čada naska, staješ
4: kako... Vaj sam pensala... Čak god daje za tu baštinu da će jedan dan biti, znači, od baštine za baštinu, da će to ostati. Tako je i bilo.
0: Čakavijana.
4: Znači, kad smo to s tom predstavom hodili okolo, smo osnovali udrugu ki se zove Babin pas. Znaš šta je Babin pas?
2: Ako neću, nego znam, Babin ili Duga. Duga. Je tako.
4: Udrugu i smo delali dalje na postave tih predstava i pokli smo imali jednu jako lipu steši, Lipa Mara. Neki bi rekao, to je Pepe Ljuga na Istrijanske, ma treba steši znati da te tradicijske te priče iz usmene predaje su zapravo bile prije od tih umjetničkih priča i tih čas su zapisivali ti književnici, odnosno autori. Lipa Mara je jedna od tih, jako lipa, kad i dešava sve u jedan istarskem malen selu, kad je su ta lipa divojka, ki je umra tac, je ustala samo z mačehom i s njenom šeron i sad tu se razvija cijela fabula, jako su bile poredne za nju, tirale su je da sve dela, uzele su je svu robu, spale na gnjištu, ali je malenega prijatelja pravega Peteha, ki je rano budija, i ona je njemu bila prava, mu je davala vajk više šenice i tako. I ti Peteh je poklepu moga, prke na kraju te štorije dojde da je jedan mladi, jedan lipi mlatić gleda kako prede polika žuna i da se stija za nju ženiti. I je došla doma i nam isto da njoj dadu nju, su ponudile nu drugu tu od mačehe šćer. Ali kad je mladić vrga katu, grdu katu na konja da će uzeti, Peteh je počeo kukurikati, perke zdol kurita su spravile mačeha i ta kata, Lipu Maru da je ne najde do njenega kurita. Peteh je počeo škakati po kuritu, vikati, kukurikati, kukuriku, grda kata na konjiću, Lipa Mara pod koritu, kukuriku. I ni put je on diga korito i je naša, i je uzeli po sebi i uženija i ona je rekla hvala Bogu da sam te naša, a ona je rekla hvala i dragem Petehu ki mi je pomoga.
2: Lipa
4: su je jako su se za nju vezali, jako su je prihvatili dobro. I lani smo činili, dica su činila, znači, jedan crtani film.
2: Aha.
4: O Lipoj Mari. I napravili smo kao e-slikovnicu, i sad čekamo kad budeš ovdje da je i štampamo. Tako da sve te stvari će se delalo, se nastojilo puštiti i za druge. Kroz taj crtani film, kroz tu priču, kroz likovnicu. Zagonetke ćemo smo delali 2.9. lita s dicom te generacije. Zagonetke se zovu Čaj je to. To je sve bilo u sklopu jednog projekta koji smo delali vezano uz baštinu našeg kraja. Kad smo došli do jedne nonice, ki je imala 91 lito, teta Olga Pokrajaca, ona je bila živa enciklopedija našega sela. Kad su pisali libre, je rekla svi dojdu iz muzeja, iz Zagreba, svima povidan. Ma ne da mi ni da jedan libar.
2: Eko,
4: ja sam rekla teta Olga i s dicom, dica, čemu je mi činiti libar i pokloniti za 91. rođendan. I tako je i bilo. Ona nam je povidjela 20 zagonetki. I onda smo činili jedan interaktivni libar u braća stranice, jer je podijeljena tri dijela, znači kao jedna plagalica. I išćeš rješenje. Ako to ti mi dosta, dica su imala ideju da činimo igricni put za kompjuter i onda dopreš zagonetku, torta za rođendan će bila teti Olgi, je na prvoj stranici, na njoj su rožice s brojevima, klikneš na broj i dopreti se zagonetka i čuješ te tu Olgu kako ti je povida na čakavštini.
2: Ajke li.
4: A ti otkrivaš ili kroz slagalicu ili kroz tangram, jedno, sedam vrsta igara, otkriješ rješenje. A moram pročitati i ovega kako ju, pa da vidimo da li će ki znati to.
2: Mene nemoj pitati da se ne sramotin.
4: A daj ću provajati.
2: Rečimo da
4: imam jednega brata. Najprije ga suču, pa mu pogule lace, pa ga zavežu, pa ga zavise. Čaj je to.
2: Oši ću žbaljati, ma mi se pravo da bi moga biti klas u trukinje.
4: Bravo, Dorina, si pogodila.
2: Juhu!
4: To stila reći da to je bilo u tvoje djetinstvu, da ćeš poši znati. A za danaska dica nisu baš znala. Sam donesla klas i su sam njim pokazali. Ča se dogodilo, ča se desilo. I je došao u vrtić Mladen Kušec. I on je povida njihove zagonetke. A onda jedan mali reka: Mladen, vam moram ja postaviti jednu zagonetku. I onda mu je on postavio tu zagonetku. I on ni naravno ni zna, a mali je zvadio zaziva ota klas, je reka, toma je to.
2: Aha.
4: O, imate još koju? Imate još koju? Imamo puno. Hoćete mi dati? A ne, jesu rekli, to je za naš libar.
2: Prekrasno, prekrasno.
4: Da.
2: A Lašu, još sad si me namurala još kako umnu zagonetku.
4: Još jednu.
2: Da,
4: ala, još jednu. Crveno, visi cunjasto misli. Mm-hmm. I to je iz tvoga djetinstva. Crveno visi pod gredami, cunjasto misli zdol.
2: Da ni pršut.
4: E, pršuta čas dol misli.
2: Mačka
4: cunjasto
2: gleda, za ili miš.
4: Mačka i pršut. Justo.
2: Ja sam foši lačna. Da.
4: Ala, tu foši će znati seši. Imam jednega brata. Kapot mu je od drva, pas od želiza. I najveći junak u se vrže u boke šnjim ga hiti doli.
2: I je rekao ovako, je rekao Edi Kolar da je to bačva.
4: Bravo! Pogodio je, bravo! Najveći junak, a gle, je čuda.
2: Gle, ovisi sve o sklonostima.
4: Dorina Škuža, i tako je bilo jedan put. A tata Olga je sve imala da mozak aktivira. Ma ona je i sama špensivala se štorije. I onda smo mi to slušali. Pa kima je povidao? Ma, ja se ne domislim. Ma to ste vi, Bože, se spensala. Ma je rekla, kad sam čuvala si dicu, nije bilo uženjena, ali je malo ne vode, ja sam se spensivala da bi slušali. Pa je jednu o pipliću ki se zgubija i kako ne smije poj daleko od matere. A dica su to slušala, oči su njim bile.
2: Mm-hmm.
4: I to su tako lipo sve ilustrirali, da je Noel Šuran složija tu slikovnicu i reka, to je prilipo. I još ovako da ubraćeš i da iščeš šta je rješenje, je bilo jušto jako lipo.
2: Ja moram samo reći na veliko, veliko bravo i za sve ovo do sad povidano, a to ni kraj. I autorica si nam županijskog priručnika zavičajne nastave.
4: Da,
2: i
4: da, eko.
2: Imate i štorije od škole plivanja, jer ste dicu vadili plivati.
4: Ima i tega.
2: Da, će ne. Kažune ima. Spašavate. Da, imate sad valje tu subotu, da rečemo jušto. Tu subotu da. Imate akciju čišćenja kažuni. 29 da. Lit od kako ste prvi put to načinili i počeli.
4: Da, kako. Mm. Kad slušaš dicu, sva šta ti se događa, ili najbolje je slušati dicu pa ćeš doći od lipih stvari. Znači, hodila sam s dicom okolo po kampanjah i došli smo prije 29 lip do jednega kažuna. I nismo mogli pojuti kažun.
2: Je bio zarešten.
4: Je zarešten. A kad pitam dicu, perke sad imamo i dane kažuna, nismo mogli poj u kažun čaje bilo, onda oni se spensaju i reću neke današnje stvari.
2: Aha.
4: Ali ni put je bio zarešten i grote su mu popadale.
2: Eko.
4: I šta ćemo sad, oni su bili tako malo žalosni, sam rekla sidimo tu i provajmo pensati. Kad bi kažun bija živ, ča bi vam povida. I onda su počeli storiju, pa su izmislili kako je bija grota na njivi, kako su ljudi orali, kako su hitali grote na kup. I tako na kupu su stale dok mi došao jedan mali tonek i je morao u novrime čuvati krave i ovce. I kad je pada daž, vajdi se zmočija.
2: Aha.
4: I onda je došla na to da bi on činio si jedan kažun i počeo si delati jedan kažunić. Je došla do krova ni dalje moga i je pita si voca Jožu, neka dojde pomoći. I on je rekao, ma ča ti se zugaš tamo, ča ću ti ja pomoći. Ne, dojdi Viti. I ini put je došla Viti i je vidja da je mali činija dobro do krova, kažu oni sad gori, krov mu je pomoga.
2: Aj.
4: I u tega dana vajki je hudija u kažun. Ali dica su izmislila i ljubavnu priču i tako dalje u tem kažunu.
2: Mm-hmm.
4: Ali to smo iskoristili. Na kraju je jedan mali Marko rekao, ma teta, pa čo ne bimo mi mogli spasiti ti kažun? Pa kako? Pa uzmimo pile, kosire, sutra dojdemo ga učistiti. Ma sam rekla, ne moremo, mi smo mali, kako ćeš ti to učiniti? Ma pitajmo roditelje. I lipo to sam ja sve napisala i vrgla na oglasnu ploču. Svi koji žele pomoći učistiti ti kažun, neka dojdu sutra u jednu uru, na mjesto da gremo spati ćemo poičistiti kažune. I su došli s prikolicom, s traktorom i dicu smo sili gori i smo pošli. Nismo učistili jednega, nego šest. I zato su pitali, je još kakov? Za to lito je bilo dosta šest. I onda to se ponavljalo. Svako lito, jedan put na litu smo hodili čistiti kažune. I smo učistili sve što smo našli. 22.
2: 22 oni, do sada?
4: Svakoća. 22 sve što smo našli, više ki ni. I sada svako lito se ta akcija ponavlja, a od 2.12. se je uključila lokalna zajednica, odnosno naši vatrogasci, dobrovoljno vatrogasno, planinari Montero Rovinj, bili su tu i studenti učiteljskog fakulteta, dica, roditelji i jednu takovu akciju imamo sada u subotu. Kad će svi dojti i ćemo pojiti od 9 do podne, čistiti te kažune.
2: Svaka čas,
4: a tata rekla da su mi došli znaki, znači i obilježili smo te kažune. 2.5. dica su imala ideju da činimo staze kažuna i da činimo putokaze, 60 putokazi i 22 oznake.
2: I, no, povinno,
4: i možete
2: no,
4: vi to zamisliti da su oni to delali sami. Zelenilicom su gravirali kažun i broj su mu vrli. Sve smo ih označili po broji i dali njime po imenu vlasnika ili po nadimku ili po kampanji.
2: Sigurno gospodari nisu mali niš proti.
4: Niš nam nikad nisu rekli i nisu imali protiv. Sad, nažalost, se to malo počelo i prodavati, ali sad kako imamo dane kažuna, a to će biti 14., 15. i 16., 10. kad će nam dojti svaki dan po 150 dice, u tri dane bude 450 do 500 dice iz škola, iz vrtića i uz Istre, i onda ih pedemo po tim stazama. Čera je nam naš sumještanin Mirko Pasali sad se to pasa iz Malčarov, kako da si uvrtluje do tih kažuni, a u subotu će se čistiti graža i to, i neki su anke za podzidati, ko pa će se anke i podzidati, to će je palo. I tako iz lita u lito, mi smo se spravili čuvari tih kažuna, prke da nismo to činili, bi se bili porušili, čak i ruše, grane, kada zareste drvo oko njega, vitar puše i miče krov, miče škrile na krovu i onda zruši kažun.
2: Da, da.
4: Tako da imamo to, tih 29 lit da se brinemo i svako lito se ponavlja ta akcija i popravi i čini. I te prve putokaze smo zamijenili, to su već sad još jedan put, Tad je Walter Černeka napravio jedan, on je umjetnik iz Banjola i činija je jako lipe. Sad smo činili jedna nova vrsta, oni sve to znaju, moderno, ali izgleda kako starinsko želizne, jako lipe.
2: Ta dica s kima si počela prije 29 lic, sad su veliki ljudi, ča dojdu oni kako se uključaju opet?
4: Eko čer mi šalju poruku, je Valentina Petek, ki ima dva dicu u vrtiću, teta dojčemo i dojče i nono, a nono Arđeo je bija na puno tih akcij naših i ovega, sad će se uključiti, ona ima malu dicu. Jedan Patrik isto je bio prvo lito u akciji, će doći svojom dicom, tako da je lipo, jako lipo je susresti sve te ljude, sad velike ljude ki znači i dalje drže to po moru i da, da ta suhozidna
2: gradnja
4: priča gre dalje. Mm-hmm. A moram reći da za one ki ne znaju, 2.18. lita, znači suhozidna baština, odnosno umijeće gradnje u suho, nije se moglo zaštititi kazun kao kazun, nego umijeće gradnje se zaštitilo i na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine je pošla zajedno sa drugim zemljama koje imaju isto suhozide, još 5 zemalja i Hrvatska na taj popis svjetske baštine. I jedni od nosioca tega ča čuvamo i delamo na tim kažunima je i udruga Babin pas.
2: Bravo za Babin pas. Za spravlje se mora reći da ste pasali ispod duge, delajući sve to.
4: Da, ja rečem ča je ta duga bila. Zašto smo dugu vrgli?
2: A zašto ste vrgli?
4: Jedno lito smo pošli čistiti kažune, zajedno na početku je bilo. I nebo je bilo črno. Ja sam rekla, sad ćemo se svi zmočiti. Majko moja, kamo ću s tom dicom? I smo došli do tega jednega velikega kažuna, Šimin. I to nebo na jedan put je zasvitilo. I došla je jedna duga. I ta duga i ti kažun mi je na prvoj stranici monografije. I smo činili dva puta, dva izdanja za 20 lit i za 25. I ime naše udruge. A naš suradnik za puno tega je bio pokojni Haber.
2: Aha.
4: On me pita, on je delao na konjima na, i koze Istre i na zaštiti volova. I on kako je bio na toj promociji, odnosno na fešti, je reka, ćeš mi dati tu sliku s dugom. Rekla, moram vam dati, zašto? Ti, Carmen, niti ne znaš šta je znak ta duga, kome se duga pokazala. To je jedno savezništvo. Ti imaš savezništvo s Bogom i zato moraš sve to delati. Kako mi je on rekao? Ja sam ustala i sam rekla, bravo, imate pravo. Uglavnom, nismo se zmočili, duga se pojavila i pošli smo doma bez da se niš desinjanke se nisu zmočili, ni bilo grdega.
2: I nastala je udruga Babin pas. Carmen, ča sada si i dalje aktivna u udruzi?
4: Da, i dalje smo, i dalje delamo te kažune, sad ćemo, opet smo počeli te predstave, uh-huh, i tako gremo naprijed.
2: Bravo.
4: Da.
2: A ča za kantate ča po domaću, vi tamo ste isto kapaci kantati?
4: Da, ali ja ne kantam, to ne kanta Ljiljana i Noel kanta, mi plešemo. Sad smo snimili ti ples, prkeno malo smo došle stare. Pa ovega, nam se počelo vrčiti u glavi, pa ćemo to multimedijalno pokazati.
2: Aha, ples iz predstave Volpina i Vuk.
4: Da.
2: Znači,
4: ono ča bi još stila poši reći, da se s dicom dela stare stvari na novi način. Lani smo imali projekti Škrinje moje none, dida, babi i tako dalje. I onda je, smo dali jedan obrazac kada su roditelji i dica zapisivali priče, pjesme, igre i nažalost sve manje je tih priča, ča se zna, ča se predika iz usmene predaje. Igara smo malo više zapisali, bila je tu i trilja, šamlam, pljočkanje, kantuni, ščinke, škakalice,
2: fionde,
4: pikete, pakete, kafe, to smo se sve domislili. A te štorije, njih je bilo previše, ali su bili etnografski zapisi doživljaja od Nonića i tako.
2: Uh-huh.
4: I jedan mali Antonio, zajedno s mamom, tatom, mamom i Nonićem i Nonon, je činio crtani film ki se zva Štrika Ferata. Šta je bilo? Štrika Ferata je bila, znači, željeznica je bila vlak, je hodija s kafanara u Rovinj. ti did kad je bio mali je čuva krave po štriku i svaki put kad je posivala makinja je teka na štriku.
2: Uh-huh.
4: A njegova baba, od malega baba ili nona, se peljala u vlaku jer je tad bio željezničar. I ona ga je vidjela i mu je mahala. I kad su došli veliki, su se spoznali, su rekli, da, to sam bija ja. I sad na temelju tega se činio crtani film i dica su se vadili o povijesti tega kraja. Čeno, ono, reka da mu je drago da su dica na temelju njihove priče, njihove štorije, činili, usagnali o povijesti kraja, Rovinja, te pruge i tako.
2: Znači, cijelo vrijeme imam osmijeh na licu slušajući te i tako mi je lipo i drago da postoje ljudi kao će si ti, Karmen Uljanić Sošić, draga naša, koja s toliko ljubavi dela na očuvanju naše beside, naše kulture, tradicije, baštine, s onima najmlađima za kevajk volimo reći da su naša budućnost i da njima na svitu staje i da valja te lipe stvari usađivati u njih dok su još mali.
4: Je, to je istina. I danas kad je cija svit, je, ono, svi smo jednaki globalno, kako reću, izjednačeni, u svoj toj štoriji temu ipak je važno se držati svoga identiteta, svoga kraja, da cijeniš sve druge, ali i svoje. Tako i mi u vrtiću cijenimo i druge, pak je mala, ki je Slavonije, zvala si dida na telefon, neka njoj ništa povida za tu škrinju. I onda je posnimila film kako on njoj povida o temu kako su poli njih brali kukuruz.
2: Mm-hmm.
4: Pa smo to činili poveznicu i poli nas se brala turkinja i žbuljalo i tako, tako da slične stvari. I onda još više se upoznaju, još više se cijene, jer cijene njegovo, cijene svoje.
2: Okay.
4: Mali je dan je donesen u štoriju lampa koja se nikad ne gasi iz Makedonije. Pa se i to povidjelo, pa smo i tu čuli. Na druga je donesla priču o Mandi i Zagrebu. Pa su činili Laporello slikovnicu, pa su činili 3D slikovnicu. Znači sve to će se doneslo, se iskoristilo dalje. Znači nije dovoljno samo donesti. Treba se stensati zajedno s njima, kako će oni to prikazati. Jedna Aneli je donesla štoriju od njene babe kako je hodila po noći na noge. Skore niči u Matuhance, to su sela priko Drage i štorija je bila Boška je gusta, ma ni pusta, kako su imali strah po toj Boški hoditi i činila i ona jedan crtani film. To njim sve je ostalo i nadam se da će to pamtiti, da će prenesti na svojeća i cilj, a to s tim štorijami, s tim slikovnicami i svime time i s tom škrinjom smo njim dali do znanja da to blago. Kad sam ih pitala čaj je blago, to je dragulje, ali sam rekla neko blago imamo i u sebi. Morate znajti to blago, to da se ne ostane zakopano poli none, poli babe i tako. Pitajte ih, prke kad njih više ne bude, to blago će biti zakopano i nećemo ga moći. Otkopajte sad to blago i oni svi su kontenti, to su

0: Crichton, to je bilo pred Božić, i nje pokazala kako se je did nosija na gnjište. Nisu znali da je did cok. I to nje pokazala, oni su slušali, si dili, pitali je neka još čapu vida, i tako nje je bilo lipo, pokreka smo ih i pitali, čamo je bilo najljepše. Najljepše je bilo na gnjištu s tetom Marijom. Ja bim za uvijek ostao tamo, je rekao jedan mali, koliko mu je bilo lipo. A teta Marija sva kontenta je rekla, bravo dica moja, dobro da ste mi došli, jako mi je lipo s vami. To smo je posnimali, tako da ovega ćemo činiti jedan film o temu kako je to sve nastajalo i kako se najde to blago. I to je noć, a bimo stili da Dorina nam pomore.
1: A veroko, maj moren ja ču od srca.
0: Da nam bude ona taj koji će nam u tem filmu govoriti o svemu temu.
1: Oh, evo, to je znači javni poziv. Javno prihvaćam. Hvala lipo na povjerenju.
0: Da, ne moreš odustati.
1: Ne, da pače, vrlo sam počašćena. Toliko za danaska, hvala puno, draga Carmen, i ja ću se ispričati slušateljima, što ti cijelo vrijeme govorim, timam, se previše dobro poznamo i čuda, i da. Nikako mi je intimnije da te tako oslovljavam. Eko, hvala puno od sveg srca.
0: Hvala tebi, što si mi dala evo prostora i da se ta kultura, ta tradicija, ta nematerijalna kultura more širiti na radiovalovima.
1: Eto, pozdravi sve tamo, male i velike, i sričnovanu subotu na Kažuni.
0: Hvala, evo pozivamo i druge, kiće doj, neka dojde u 9 tur na nogometno igralište i onda gremo dalje oko, iskati Kažune i čistiti.
2: Čakavijana.
3: Dokle će se...

Dakle, ovo je nastalo 1974. Ja ću samo reći dobra berba. 74. divna godina. Vi pogađate zašto mi je tako draga.

0: Idemo se šmekat malo, a? Halo!
1: Dobar dan, lipa moja Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Kako si mi?
0: Kako bi bila?
1: Lipo vrime, a?
0: Jadranka uvijek in the mood.
1: Tako da... Jadranko, ću poslu sliku, ja želim tvoju sliku da ima za uspomenu.
0: Šta će ti moja slika, imaš Google, zguglaj.
1: A šta ću googlati, ja tvoju sliku baš da ima za uspomenu, da je u okvir i da je meten u okvir.
0: Ehe, to. Jel da, i onda prije spavanja da me gledaš.
1: E, prije spavanja. Mm-hmm. I da sanjam o tebi.
0: Samo ti, najbolje, bolje da onda ne vidiš sliku, bolje ćeš sanjati onda o meni.
1: Daj, molim te, može Madonna?
0: Može.
1: Doviđenja, hvala.
0: Ajde, Bog. Nije nešto baš oduševljen mojim prijedlogom, ali dobro.

0: sad ćete vjerojatno drugačije malo gledati na ove stihove koje slušate. Je naš broj telefona, pa hoćemo uzeti dalje pozive. Halo.
1: Halo, dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Kako smo, Jadranka?
0: Odlično.
1: Pozdrav vama i reži.
0: Hvala.
1: I moje sestri koja odmara na terasi.
0: Dobro. I zna jednu... sestra da će te pozdraviti ili će se sad iznati?
1: Pa zna, zna ona. Dajde, zovem pa nikad ne znam da ona zove, da zove rijeku, Pulu, pa zna ona. I jednu mužičku želju na vaš, ono.
0: Da ja izberem nešto.
1: Da, za nju ako može.
0: Dobro.
1: Još jedan veliki pozdrav još vama i doviđenja.
0: Hvala.
1: Ćao.
0: Ćao, čao.
2: Halo.
0: Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
2: Pa jedan stari roker.
0: Mislio se da ćete reći jedan.
2: Može ovoga duo Simon i Garfunkel. Uh-huh. A pjesma se zove Boxer. Iz 1969. godine.
0: Opa,
2: znači,
0: i godinu znamo, bravo.
2: Da, znamo, znači jako retro. Znači 1960. Boxer, Simon i Garfunkel.
0: Našli smo.
2: E, hvala.
0: Može, bye.
2: Pozdrav.
0: Ćao.

0: Hoćemo dalje s pozivima. Loki, halo, dobar dan i dobro večer i vama, kako vam je drago?
1: Halo,
0: viva. Viva, da čujemo sada.
1: Sa va, ja, sve okej.
0: Okay. Ma, ko raketa sam.
1: Righi e poveri, Albano con amore felicità.
0: Felicità?
1: Ja, si felice ti, ja?
0: Ma da.
1: Bravo, to je lijepo svoj, to mi je drogo.
0: Nego ću. Samo li. Kako vi stojite sa srećom?
1: Ja sam pol i pol.
0: Ja tvrdim da sam ja rođena pod sretnom zvijezdom.
1: Sa jo?
0: Da.
1: Ja sam pod nesrećom, dobro, daj.
0: A nemojte tako govoriti. Ne vjerujem.
1: Ne?
0: Ne.
1: Ja, ma da sam kao i ti mlod, ali ja sam stareg, a što je to?
0: Ide sve što smo obećali.
1: Sa jo? To je dobro. Adio, Bog, hvala.
0: Da, Bog.
1: Ćao, Bela. Ćao.

0: Idemo dalje s pozivima. Da, kad vi zovete, halo, dobar dan, da ne čekate dugo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Iz Labina.
0: Iz Labina, mene iz Labina, tamo me slušaju. Ja moram da ću taj Labin da vas
1: pozivite. Da.
0: Ne znam kako me nisu zvali da nešto vodim u Labinu. Cijela Istra mi zove voditi da vodim neki program i samo ovi Labinjonci
1: me zovu. Jadranka, sada u petak je u Raši, počinje škola plesa.
0: Škola plesa u Raši, dobro.
1: I lijepo pridite dole u Rašu, ćete plesat s nama.
0: Dobro, a koji su to plesovi?
1: Svi. Sve mogući, valceri, tango i stentiš i sve. Imamo Elio Baša, koji baš je maestar.
0: Mislim, ja sam već finila školu plesa, to su me bili roditelji plesali.
1: Ja finila,
0: ali ovako, mislite, samo malo da uživamo.
1: Bravo, bravo, Jadranka, bravo.
0: Da, malo dobro. Mi, malo mi je daleko za potegnut put do Raše baš, ali bit će
1: ali
0: prilike.
1: Ali mogla.
0: Eko.
1: Allora, veliki pozdrav vama i Tuki Sosvi i ko morate pridite.
0: Dobro, hvala.
1: Pozdrav, hvala Jadranka, čao.
0: In Excess, New Sensation, evo ovo nažalost nisam gledala uživo, iako bi jako voljela da jesam. Michael je bio genijalac. 18 sati i 15 minuta, šta nas sve čeka ljudi moji ovaj vikend? Čeka nas Weekend Media Festival, pa ako ste u prilici svi putevi vode u Rovinj, bit će sigurno jako, jako živo. Marčani nas čekaju divne stvari, ali ajmo malo slušati In Excess, pa ću više.

0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Se čujemo?
1: A čujemo se, da.
0: Htio bih izraziti lijep pozdrav vama.
1: Hvala.
0: Vama i reži.
1: Uh-huh.
0: I da li može pjesma od Kemala Drugo lice ljubavi?
1: Ne može, gospodine. Evo, u najavi sam najavila da nam je ovo baš...
0: Molim.
1: Ne može, zato što je ovo retro i baš sam najavila da je... da smo se odlučili za stare stvari.
0: Ok, gospodišno, nek Bože, nek
1: može
0: bude
1: sutra.
0: Po vam. Ne može sutra, htio bi večeras. Ok, ne može, ok. Hvala vam lijepo.
1: Molim Bog.
0: Pozdrav, Bog.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer vama.
0: Molim
1: vas. Kako vas slušati, čujemo. Možete malo smanjiti radio, ništa vas ne razumijemo.
0: Od Deep Purple, da li da može nešto?
1: Od Deep Purple, okej, okay, može.
0: Deep Purple, po vašoj želji.
1: Može, može, čuli smo, okej. Okay. Floki će nešto naći. Bog! Telicita i Albano, ne moramo ništa reći, osim da smo i njega slušali ovo ljeto u živo i da je bilo genijalno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Iz Cresa.
1: Sa Cresa.
0: Sa Cresa, Kres.
1: Dobro,
0: ako
1: drago
0: može,
1: mi.
0: Ako može, Leonard Cohen, aleluja.
1: Uf.
0: Uf.
1: Aj, traje, koliko traje? Nedavno smo se složili baš, ja mislim čak ja i Floki da je
0: pa još je
1: bio jedan,
0: sata,
1: jedan od boljih koncerata možda na kojima sam bila u životu, ali da, evo, pustit ćemo, ok.
0: Ok, hvala. Ćao, Bog.
1: Ćao, Bog.

John Bon Jovi koji je, evo, imao sad zadnjih par dana koncerte u Londonu. Bile par mojih prijateljica, bile su oduševljene.

Evo, šutila sam 4 minute, ali bila bi grehota pričati preko kojena. 5 minuta do 19 sati, znači vrijeme da vas ja zapravo pozdravim sa Hungry Eyes i Eric Claptonom. Bilo mi je zadovoljstvo. Podsjetit ću vas samo da u 20 sati i 5 minuta kreće radio degustacija. Imam gošću, najavljujemo jednu manifestaciju koja je nažalost rasprodana, ali evo, ako želite saznati sve o Wine & Walk by the Sea, budite uz radio degustaciju u 20 sati i 5 minuta. Hvala Foki, voli vas Jadranka, sutra svi vi koji niste bili zadovoljni, danas, sutra ćete doći na svoje. Bye! Oh,

Kad sam se rodio, dok sam u trog bio, lipa sam mladost proživeo. Sam se uženio, u tad sam prišao, u nike sam dobio, živom sam dočakao, u sedu na života, radio Pula.

0: glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru samo.